0: Basofo beduko bi so akasa. Ɔno nso sese Nyankopɔn na akyerɛ no sɛ ɔntum firi baabi ɔwɔ orelocate no. Onde? Ɔne yɛnua baako. Ɛwɔ OKFM na Romeo. Ɛna yɛ interview ɛnra. Tie ne ɛsɛ sɛ ɔtɔn ne dan. Na ne nyɛ sɛ ne dan a ɔte mu kɛkɛw. Ɛyɛ asɔre fie, ɛyɛ asɔre dan. Yɛbu no, yɛdɔ no. Yɛnkasa ntia no. Ɛti yɛbɛkɔm sɛ duru baabi na asɔre dan si hɔ a Nyankopɔn tumi ka kyerɛ sɛ ton na koko di oton no akwan fa America ana oton no akɔ bia gomwa ana sɛ ni nyina hanzo Beza sore no ni gofo bi dia na ye hwɛ mocks we sisi wa Yakubu obetimi aka kire wo mo sɛ mo ton mocks we na mo relocating ko baby fufura laye
1: sɛ mo ton papa de ne wo kuma sɛ
0: wo papa mocks wo ho
1: eh gwa ko ton
0: hallelujah okay ye ntue wo yade Alaji vision atnase na sɛ ye ka Alaji vision a Alaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center and Enioma Mienu ene koso wo. Yade no se yesunsumu de. Onse yade bi wo a yesunsumu yade. Enti wo bae wadwene se wako ba bi foforo wo kuno hunamani nenso. Na wose ye ko yade no ema wo ewo in the spiritual realm. Wo hwen hahama. Sometimes hwe ne videos ahodo me hwe ne status me hwe. Wire bi mu a wako wire akwae bi mu nwe bi a wo hata ne ade. I'm saying, Papa, yeah, why you do be on me? I'm in very soon. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw sunsumu de ho obetimi akwa kwanya adwuma secretary wo ben wo boss wo wura wo abon se secretary timi ye ben ma otimi ye oba abon wanze otuo mu no botuo mu sent etu sa na nafofo ba na etu wo sa ye kwe miti na otwa mu na etu te ba sa na mse ya ka kire papa ne se ah na wo secretary ya ma no e bi na wo mfa ntwe mu otuo mu en oh enti papa na so o feel some way chief secretary of zabon so o feel some way bo wan se on nam so motom kankan yo ye dibe yuwadi enum so so de ho eno so anhwe dibe yuwadi oh e ma bi o ho a aye o so mbenya fibroid sa o muntime ngo because be man na wo anya no ye ne ma wo kwana ne be man nko nko wo dabi enti se ama wo na ma enam so be ma ware na di me de egu ya meti ase sexual weakness nti ye de sadie ne be hyew ama afi wo no na no work and happiness me ye na me be phone lines binum nsem a wo mo kan hey na no odin ni kunu de bo ania nti oba no so a chere honkete se nya de obefa na chi nti wo mfo achi o dakro be kwa koye boni bi na afi oba na ye na dwene so o de abufu obefa okra wo sam perform me na wo de akofa wachi na ware ne sa na agu nti ensem no ene yade no enane nanam Africa hanko na wo fra na e cow low sperm count e wo ho alaji betu nyina ase e obi nu de kra de sunsuma ware sa spiritual marriage e hankrofo de moye ye ya bra na mo ko school ensem ahodo bi amkeka odua bi ase e di munya mabema alaji akwaba na onfa emfam alaji
1: papa
0: 5 5 FM
1: na me kaso bobo number nansa
0: number no e de uhia alaji a number ne 0242812426 behind Joy FM and I say opposite Rex Hotel alaji
1: papa
0: jakasemu no e de ma 1020
1: wo dia meda wase ma me fa akonya kakraka wo dia mai na no pai su na ye nche ye tiefo nyina de ba adom 106.3 FM nyankopo ahwe so aboye ho ban ama na wo twia kwa property ade so asachi abeto ye obi atie mi wo ha che obi so ntie mi nkada the first time a wo betie alaji vision herbal clinic and spiritual center fonie mama ni papa wutie mi na no pai me nua ba mi wife bia wutie mi kawa koma fa to yem and your ma opi di bubo si bia na ebi how and yes a wuntu wana mo wabo hum pa ya che wa ye hum fast na eden a che wachini doctor said me die fo so ya hwew entume nko kawakoma fato yem alaji vision say empire boni akwanchire na oye no enye se yakopon tie wo empire boni mo yakopon yi ne nko fo bi a wehyeda ahyira wo mu say alaji vision am say me yes spiritual checking wo how ni amane bi a edi wachi e bebia me ka chose enye se me hwe ade no aka akyerɛ wo sɛ wobɛnya aware pa daakye wobɛtu kwan wobɛyɛ sɛ dabi sɛ meka asɛm no kyerɛ wo na sɛ menyɛ ho adwuma ma wo a menka hwee menyɛ hwee wɔ ho enti yɛhyɛ ebinom nkɔm yɛka nsɛm bi ato ebinom abrabɔ so obi kora yɛka nsɛm bi to abrabɔ so ma ne kɔfie ne boyfriend na ɔne ne ti ɔkɔgyaa no saa asɛm we mekae yɛka kyerɛ no sɛ ɔbɛkɔ aburokyire
2: Yes.
1: Immigration muna akwa ko wura ubeko immigration ubeye sei inti ababa wan ba fi na ahantan bia be wura ni mu because ya catch no so obeye sajuma we dia ne boyfriend na one ne ti no e wose no ofi na chi enne se me kasa se me daso ne wote hayi sadi o mani nyina abono e di entia ye ye che ni pam se yankopon beye sei ama no but ya nye ho kwan yedai amfa ma no inti sadi o mani nyina bayfo e de asi ho kwan Inti alaji vishin se nano pay wood tieme. If you would tell me si u nasye, wudye ye yare. Adua na jua wun to me na. Ubi tieme nano pay. Wasi alaji vishin. Me pay pia ya me ya. But semi do hospital nasye ye la bi. Ah, yese shi in hame. But me ya me teme hono. And then muse, nyo ma bi kosu ni pedria numwa. E intre ye. Adua na jua me to me na. Adubi ya drubi ya manumbi. Me dana me besori ya me to me sorry. Me tnasi ya me to me sorry. Me sisi. Me nkoto jwe. Me tifa to me pay. Me sa manum penkila me to me nye de enna. Me pacho utie ni ye. Sun sumu ye bet mato ya rebia toso. Se wan hui ya dankesi ya yetimu se ye wudi ya ube ton. Wasi ya laji vision. Enye gana nko. Ya rebia ba ye no. Mi tuwa na mwen kwa outside. Mi kwa shia mi husika ufie. But e nyoma bi hau ewe sun sumu. Anke ya... Anke ya se e ye noma ya rea. Kabini ya no doctors. Medical doctors no oma bi ye. A umu nimte. E drubi ya wasu wa dima wiasi diabetes type 1 type 2. Na uya toa diena ma usun sumu. Ena woye hunamani die. Enye ye. When a large vision says, "Oba me share home kwan," how near mani ebi edi wachi? Odi e eye problem. Nana pay wood tie me. Adi wachi a wunhu. E ben wa wunhu. When isi we see aye one time. One munua was some panye. Yese glaucoma naba swo. Yese cataract naba wani nswo. Yaye operation. Anye ye.
2: Kadem.
1: Wa kadem. Dog. Adi wu haunti ni pa be prefer country wa ba umu tie me nana pay umu tie me anko biem. Any who how unti penny be team in nano pay any who how wa bread wa chini wa your operations are who draw obi horse in any back while your operation was so five. Now I didn't soon sum if you are japa dear be or baby I'll call worry no, bema be I'll call worry no, a japa dear be I'll call tree home man so. A juma be a woman, you do basic penny bintino promotion won't call that. Yes, I will call him now about a chichi. Kawakuma fatu yem we ya bema utie mi nano pay ukwa wari oba na obema ni ye juma wari oba ni wie ya fi obema na ukwa oba ni mu a na ukwa oba ni ho na bema na jojo me say large vision e ba clinic and spiritual center so we ya bema na opese obema ye juma enye ndua ye nunum ene 25 to 30 years o say large me bema nye juma adenti na enye juma wanya fibroid oba 20 to 25 to 30 years ya the fibro the sina wo ho kwai wo sunsumu e na wo ye honama ni de e to me nko wa chini prayer comes bebre wa ye fast ya twa fast na mano wa ye wa bom pa ye but still a problem ne owo mu ka wa kuma fatu yem alaji sie tumra ni ya chire sie maka cho se bayfo ni tumi a beto yare ato so bayfo ni tumi a wajuma na wabi na obegu no bayfo ni tumi a ware na oba be ware no yetimi to ni o manyina we de no e tumi maso ni asi ho kwai O baby team nano pay a hand tiny tea. Whom whom be a dinner cheer, worry no. Into any bema shamidia bema and yammy, or minami jam mamma, into a war ha, no aqua winning says soon sumu, and yet this a how not also, a yanim guaseni ashishamo, a laji sa dancy dear coso, and anometanasi, Uma no moo, insha Allah, Omuya de Ewo, Uma no mumma e yejuma, Alhamdulillah, Omumma e yejuma,